0: Billy Hunnicks, I like the deal. he did the rest of that there squashed can hold again that I wanted you skin on the way skin on the head again hello he did the guts turn the ghost
1: he only is Michael Cooksey.
2: Oh yeah,
1: he only skin him do the rest on there hand can he's a Leo say a scale and I do the rest on there skin him skin so they're tired still also a scale do lena non over serious no that goalie han on det går hele jeg skal yde det lige en og kalde det noget nåt der nej jeg skal slå nåt der nej han dog næst lige han kan lave en ny runde i det kan han en og så det går nok og her det til det går jeg går i hende sagde jo når port han der ikke lavet der nej han de når sagde han så når han nu dog til lavet der ikke lavet sagde han og dog tæller der det han og til når du var ikke sådan nåt der nej han de lavet der ikke lige dog ikke kan jeg dog lige dog der det han her nå, ja, da, de nordtaler, i hele nordtaler, de er kraftige også, han, når, hvis når, da, når, der er det nordtaler, når, når du er søger, der er det, når, vi går ikke lave den, der er det, når, der er det, der er det, der er det, der er det, der er det, der er det, der er
0: det, der er det, der er det, der er det, der er det, der er det, der er det, der er det, der er det, der er det, der er det, der er det, der er det, der er det, felt more comfortable, skin on. Ja, ni hon är gedan on det det då ska ni gå det när det lägger ni hon det. I left away där så ska ni no ani no är så ska ni någon. Nå han vill så på Leo han och det då då den. Nå kan nog hälsa den så att gå hem den story if you want to tell some stories. And the hazard on that there was that score I heard it you. Han i Nicole dosta dae Leos kinana Nicole on Leo what there kinana et you the whole story on Leos the kinana kin the year the la wood no do da skedil kinana wood no get dolly don't had it in kinanga the Leos kinana or Leo han no or el de last in of kinana feel not more comfortable getting han no kinana
1: And now here are two more songs sung by the Fairfield Singers. First song is Someday We Will Meet in Heaven. And second song is The King is Coming Back. Dono Flonuo ne di Nogisk Taliga di Nogiti Tadaste. The Gai Galala de Vida di Lucy. Do Dogis Est Talineno. The girl you he, the girl you see, the dog is hasty.